Hallelujah. Hum, hum. Hallelujah. Hum, hum. Hallelujah. Hum, hum. Hallelujah.